0: rythme des saisons. Kwasinga Tifango Yaka, Ghana Tibatango Anyama.
1: Kiri bahana soko sa kama dakhano de kelu kanan dundende si tena zoni gango nati kwa singa fango ya kanga na bata mo yama tonchi su isa alani ipika pata na inga so onani nanduchi ya kode chiba ango gozo na bichingu isa ateni nanduchi ya kekita kode tisu si aling bichilu gozo ni inga na gopena su siya kesa ni ikiri dama tisu adelani pika mpata ni ya unji ko pepe si ya geni ki la kwa kigia kwa geni su si kozo nchi te ilina pika mpata kache nala ake mande meni sangu asangu chikita kodro wa isu siya tam na chala ngusua unakikita kodro na ndu kenchi fango ya kawala pata ngu ya ma sinapekoni ya kemunda ndi nala mini sangu na ndu chala sosa ya langwa mbagi chiva kachi borota si yala kufaya kanda mbagi nika ya kachi gozo adi mati ya chala nguso mingi ndati so ya kachala niya ma injuna paki ndu sosi pika mpata che nala kiluchi
0: kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Na sangu chake kita kodo wake meni kapachi rongwa makungo se tamla zone pepe na biko se soit on a magi chibania ke na magi chibe operati ngo cha zo shwa wa kwa na magi ni ka chi kite kodo soit i ni za opata si ya sansi a na lege cha kamsa si wa magi ni ka fatene lege ke kya koni so si ya makungo na ke sigi da so a sansi a zo mingi a go chite na a roni mingi ni ke ya ke kita mulingi si na popucha la ushusu na popucha la kwa wa kwa ushwa wa kwa mbi tene epi akwa waka na teretulu unga tiso a mango teralu chipepe na pupuchala na ngoso la kibubu tereti tene a roma kongoni na baki tina nama mbere aki bumbi soki na kibetie tapepe WHH si ya kia saa kusala chumu maboko chumu nganguna sosi ya kufaya kana bagi nika ngati sa sisiri ya kii na bagi chibwa si na inga soa olani lu bumbi ako tazo chukoto sosi ya kina bagi nika alidio komnotera ala sosi ya kabate ncha bumbi cha sosite sivira soko akisaika tene apika patala na ndoji tunga na isi ya lingi chisa kusala la nga tonga ni siya lingbichi tene a kaminala agba a entron so siya kufara yaka a kaminala angwa angwa angana mbina iso siya lingbichi tene sasi kusachi yaka abagi gina mbagi nkanzoni a kandu wasa nguchi ya chi inga so siya mpeko nala achine mbisu ikimwande ligi nala tela masangu chisa bwenala isa na ilu so lo tengi tere nala so siya kufara yaka nambagi chika chikbo rota so siya lalu yaka chikozo nambagi nika a demante ya chana nguso dalti so si a yaka chana buba mingi ya ngunja chana si ginzo ni pepe ala kuto gozo ni gozo ka fugi fungo
2: na vakati borota na ndoti garati site so ekinati bimbo awa dengo ya kati gozo adema mingi teneti so gozo ti alani ale na ngusu nzoni pepe na pekoti ngu oko na ndoni nze omene tonga so Marie Michel alondo ti boto gozo ti lo menge ekina beti lo pepe
3: ngunjantu iluso deja sa 7 mwa tumba 8 mwa na mako besi ya kana evolenga pe ya maximo che na kwi kwi ngo ilo ako bena ifunfungo wa ngunjana ya mategimeni papa mwa kutong ngunjana se gitonso adakpim mwa pe maximo cha gozo na fungifungwa gbesi si quand même quand ngozo na kwa sili pimba evolue on mechi nguzo kawe mo na marche afu beja ngunjani so anya mateni to gya kwa ko na yani la quand même a bien peut-être iko i possible na ndusha kimani machi nguzo ai bien pe iluko beso jamais a maximum chini kwa kwi kwi ngwa sigya
2: Claudine ako tala so ekide yakani afangale gya ko so teneti nguzo a gozoni ale mingi pepe
4: Gozoni bon lo so ati mo se ki gboto lo lo kana 1 an et 6 mois mais majorité sur le oui faut le moisi duro ko lo zon na gbesi keke na gbe keke ni papa mo pe gboto ge mo sika mo wa gba tin na pe me gba tin mingi afun afun na si se bon il comprend un peu peut-être que en grec c'est ni voilà que position tin inga il na ngra pe il lu giro de gin do il produit gin do ils ont élaboré que c'est quoi gozo il quoi gozo il quoi gozo cause il lu ka ni papa lo mana 1 an et gboto mais to mo gboto il gozo 1 an il aussi ai buba a sake gozo ak ninga na mbedo itenga ibata ni don sake ak dure 1 an et 3 mois 1 an et 6 mois so parti tenen le fond ya ti gozo ni akube na mingi ambe sake vert so ai lo togoso pa fa lo ina lo na 1 an pile mo gboto lo mo wa podu sur le pendre ai gini togoni la ai gini mais tant que en 1 an ni force il faut le fond lo déborder il faut longer na eno ni mo gboto mo hunzi bo ko bela mo pe telugi yo ape mo telu ye ke so asa di lo solo kan baso vena pe solo fumingi te fa fatara e banzu ni gboto mi kan tuku so e fumingi i tuku ape bo afu ngoni izani ya njoni so iwanga ni so izana ngui te gini
2: Claudine na kira fanga lege ako mini akpale so le ki warande mbeso tenetik barango gozoni na letila na ngui tingu za pasu
4: Est-ce que le bon le foin le sol moi c'est petit moi pe il tout gilo il moi qui était sans pas pendre sur il blek ni agagi kobe dès que ton ma sous ton sous il est gilo na yan sous moi ça fait ton sous mo tout pas ta foin ni mingi il va cause mingi andou se bash il va cause mingi andou se bash mo produit le ton sous mo damir na si sacre lumba le yuru assez tu as segi 3 jours ou 2 jours. Comme il pressait 2 jours, comme il pressait après ça 3 jours, a-t-il eu complètement mon bagage, mon bâche, ou les rassas, petit moment, qui m'ont tout coconné, et puis mon sac aux assas peindre, mon
1: thé.
4: Dès que ton journée, si la soute, mon agosan a tapé mon âme, tout ce forcément, quand on fait mon gibet, mon gibet, mon coma, puis ou les rassas, mon thé. Le dame guinan, bague na sac, il faut y couper jusqu'à la souci. Tout en ce sens, le dame guinan, il y a du na sac, même que quelqu'un là soit, puis nous avons piqué le bague, si la main n'a pas le zagini. Angba lo ba tonso june so pe ba ke tonso si la na sa pende lo tuku fazi suna la. Ak na ngwa pe, 3 jours na ngwa mo sigina lo. Mo leke lo pende ma za na si sak mo pete lo. Lo sere pende me lo ngwa une semaine lo buba pi. Si ton ana a gouvernement si kodwa si sponsi na iya wali yaka, ifo la ga, teke tonso la ga. Ma jude cha zuna omingi ton fadale si wa fadale uswa la ga fadale cha 8 heures. Pati tene yi fangu gbani gbani gba cha zwa mara yaka kombi ga sa gozo ni asa si mo wa gimbi akosu. Alo wa fadale gbani so yi dema. Ala approche i abayi so ki sarani ki faya ka igiti sambi na ime mungo maboko na itene ayi na kono uwa ina ivoli na i akadape
2: akambisa suku afata tene biani akwale so wa dingo yaka e ki warani na ngusu
1: singia na la sabu na la risa na ilo na sangoso lo tchimu na ili na tipika ngo patati ya we aso se akena kodro la so ki na chak batande ne tipi afrika sera ke madafon de kilo kala ke

0: notre émission Biafrica Sport de cet après-midi.
1: Basketball toujours. Poursuite cet après-midi du championnat de la Ligue de Bangui en féminin, en catégorie féminine et masculine.
0: Chez les dames, à 14h, 92 Bantou joue contre Zarasclou. Chez les hommes, U13h, Kwaze Vibak à 16h. Suivi à 17h du duel entre 92 Bantou et AS Mazanga.
1: C'est la fin de ce journal sur Radio Ndekeluka. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, la version Sango, c'est tout de suite.
2: Ta femme en Ndekeluka. Asango le yanga chikoto.
0: Eke usi ya chitini muna la sangu suna na chikodo, amido chijani, ibarala.
1: Ibarala mingi Bolivis Masambai, ibara azokwe. Naliza sangu su, aekimini turugu tibe Afrika, ngana mbeni ulosu, silulundo na kudro wande, silugado ikisara kusala gina kudro tibe Afrika, siyala timbeni biri tonga suna, timbeni barati, ambina zusu, si ingala pepe na ngumila mamboko chala, na mbegi tikete kudro ti imoru, so ayo kilometra balu, senando beni tonga suna, bata ti damara, so aekinacho ombila poku.
0: Nalige tia sangu su, iwara, faswa tine, akiazu na ngumila mamboko, so si ingala pepe. Si ala pika ngombe inandoti azu se susi ala wakwa aminti jani ya kiala si ala pika singa na mbeni wabia afika susi ya kena tikite kwa doti imoro
3: tate na yeti yangu apatege ake ambena ita mundu na ambena fatala si ala kunati ngundati baisi jingo am motorosi bisisi si akor ikiwa wana pekona wala si yena pasifatu na sangusu yu warage na kodro atene ambela shunya zu na ngumbi la si a pika a zu sesu ala kui a alia gana turugu ti kodro aguna pekota la ka ya mukwani ya sigina ni ya kira nge ti bongi yao amongesu na aliesu asuru nge ti gumona plasi mungo kwani atene kuzu tiri akeza ala tiri si y a une obligation de critiquer à Turugutina qui l'a renforcé encore à la Gontirini à la télé. Apparemment, Azu Utakala doit ici na Pokoti Azu Dibingo Tumbanisu. Mais sans suite, Nani Nambagita Kuta aussi Kodro à Ketitene à la Tuka Turugu Mingi et puis à Turugutu Azala na Imuru Misu. Il faut vraiment renforcer et puis à Tene. Il faut la du mobile aussi si Tene. Il y a que Tazi Yakama Tena à la montée rapidement à la sa patrie aussi.
1: Ndo kwa ti HCRC ya ikilekere amu ningiti kodo ti sudo suwa kipindo chala siya gana kwa tati bria titene ala sara kiti kita kusala ti maboko chala
0: na yinga suwa on lo muazo balu miyombionan uku titene lo fanala sangwa kusala ti maboko Gasmala Mustafa samu nandone ketone
4: kwa joni si ala limbi ti wara ambina nyama ti batangoni ndo kwa HCR azana sese bene kapa ti fangu kode nando ti batango akikete anyama na poponi akode ti leke ando chilango chala mungu nala kobe ngana batango seni chala Jonathan Damwara mokozi servisi so aike bando nando chi batango anyama na yachi otkoto afa amena kode so ala limbi chisara chi waranzoni na peko chi batango anyama chala
5: ala batala na yati da ipela leke gbagba na yanga ti dani ala muna ala kobe ala tine yada chitono akanga sana taba apiti tene asigina ala aguna ala gwela tepere pase yeso akanjoni na ngasa na tabati tenezala kono pendre ya kankiri ala mupo kotala ala teini mbi ala kirna ala yati bagbani na yati da ala langu tongo sumo kubake ala kuwara ayikiri kirape
4: na pekochi mandango yesuzo okoko alimbi chiwarande akuli nyama anga na awalini kitene ala tonda chibatango anyama chala Zubeda Gismala oko na popochi ala so akwebira na bageche sudon logonda kodeso
6: merci mingi na formasesa ndukati siod na ashera mbati fanaiti tene ishanje na iti dushingochi telke laso saa fanaiti nti batangwa nyamaso ipeti depolepe viti ya kamema kishanje na hii dalti kekereke
4: Chi Martinez Vansesla Sobe Polei mokonzi chindo kwa so akina gbichi li tapepe siyo chikbatani mungo maboko so aikimuande lege na awa pengo bira so chikpengba na maboko chala ngana chia na nduzu konomi chikbatani
7: akate ani ala susala muande ni ala sande njuni nani ala batani njuni ibanza na chungwa konguse ala kiduchande utunom chikuzuto hapo papo bem chala chitoka menge chala na njuna ikol chisaka yuko chinjuni chitane sese chi otkoto agunandu
4: na mango akotazo chindo kwa so na terechi ala so alondo chifanala akode chibatango nyama alimbi chifa ande amena kode na ala so asoro chitene alaka anzeni zene aye Bria Gasmala Mustafa Dafonono Ndeke Luka
1: ilondo na kwata chibria yi onamege chiberbira chiswa ikinati mombiri kadi ndo kwa chiti RCA si alekira na ingasu tungasu minika patipika ngupatara na amu nige chikodonika nando chitene

0: Μπαλάτσα και την Κότβο.
1: Florenté Andisho Ibarala to ala ke mayina ndemeso e munga la kambawe na tikete kwa droti bolom ala pika patara na gene swala tisa la ndoti meza na tiba tatalaka
2: Idrissia ya Ibarala Ibara ala mongo da fonon de kiluka kwai itene njoni gango na yati kwa singa su airini ikou de province tila su amui agui na bagati bolom su ake na 14 km negeti batan fatigo bona buka nila itimitere na awabefika su kene baika ipika patara nala na ndoti njoni tamlango ti kusala tiala na bagati
0: Ligotia Kiti Kodvo.
2: Fai Barala.
3: Merci Mbi Barama Mingi.
2: Ala fani iriti ala na kodro sola geda.
3: Iriti mbi dunia Jean Charles mi na kora ki bolom 1.
2: Singila ala ke na mbagi ti bolom 1. Ala la gambo kora we ni ala inga mbai wa iswa na mbuti kodro ti bolom. Bolom sumbimbri ala nu tongane ni ala irente ni bolom. Ni nga ti kodro sola geda ni di bolom sa tene.
3: E kora ki bolom su atene ki bolom. I ilu na mbagi ti ngaliu na mbagi ti busangwa bede. A tarati a lunduka après a gasi a muko drugi sa duye bolom a zusu tamo iki waralu hoko mo kuzela lu biani me tamo utena ni kukete fi kete mo jizo mbini aga mo dazo ala ga wuku balako pa mo pete mo sari kinga nguna ala ankora ala kina nganga to ala vengro mo zuni
2: bolom nisu ati teni bimbiri
3: bolom ndati bolom la fan mazam ndati bolom ala ke gina poko tere o mo ba pira ke langu na poko tere a to abi bi zu ala pira su to a konomi yi pupa sa yi su ala ngu na poko tere a ko bulo ka gina poko tere to zu da ki bulo mi la
2: bulo sa ke nga tin
3: yan ki baya
2: a zu ti bulo mzu alu mi bi di ambagi wa
3: bu sangwa mo sina kama kuta e pre bebe mo ko ra bulo mda yan bi na ira abbalo yan bi na ira a bumbiri ambina irgitozu o era bolom su yimi comme la cité la guerre tergi bolom
2: mais ma tien si la su ima bolom 1 bolom 2
3: hi bolom 1 bolom 2 saga bolom 3 su ko donya ga kono o alpito bumbiri ko ape ni azia tere ha mo makunji su mo ita su mo bum azu su mo dunala mo su mo buta su mo dunala mo su mo bu azu su mo dunala ti ton fo al materi mais ton bagi zu ako ake materen juna azo mingi mamu wangu zo mbina ke tenlo nte mbina tenende ndati kambingo nsa kambisula
2: donti tenende ndati bolom so atenya zo mingi na pokotere
3: vivi ya pokotere ga
2: ni la so ala gasar ko dogi ya gila mugi pokotere ala gasar ko dogi
3: bala ni la
2: bon ala mingi fani pimbri du chingotia zo di bolom kujo ndati la so eto
3: po du chingotia atarati fi ya atati fi babatizo ake ginek me faisu moinga amangi faisu ateneo mbiri njia mbiri ake amuti alifini njia bo isu shanzu maidala mango tere da pesu la ne kuzu mango tere da su aga gina poko tere o komplikasyon an milite la pe yi nyenye agne milite la
2: iba na yati akujo wa dushinguti kondosu kumine wasi ake bolom seke nandoni melasu iba kumini akirni na bagati gufu kala ke jire bon chala dushinguti ala gitozo ala kasa kusanto ne mirine yi ala kasa kusanto lo tanto ne
3: ando kumine wasi biro ake gina bolom dugi mer so ake mu kodrol fa so la tene akira kumina mbaki tinika so bwa bino ay sara da na souvenir ki e kumina wasi ba le unda ki tone a sara na mbaki tiluka gati ki wana so meri so la ki na mbaki cross ma so gofu so la meta oya voyage d'ape agugi droazo a meri so divisa na bolom ba fa so meri ki kumini wasi ina soa dirile soa sara bulam so atiawe bo zuti pansingwa nduni adapa akuta zuti nduni ala pansa nduni apa ni la akiri na mbaki lilegiti kabu
2: iba ala mbakor kiti ne itambula na bolom ama sika inga mbaiti bolom apa paske misajo ala piti partajini inga munda dutala su ti fanam lingi kereke ala ki dapa kereke amingi zata la dapa titene generationale generation titene a inga mbai ti kodo ti bolon fe
3: mais a mo lengi ni il faut qu'elle ait nganda ti mbai ti kodo ti commune wasi so aida and bene a mer so Pumpo adrise si agwimbi asina mere yesese si asina ya vibe si asina guruma tonso agwiniso ala zase leke kodoni me zoso amu kodoso mbrimbran duzu eke baba adrise me asu biba lo limina kodoni da takoni ambina me so agalpeko amu sese Tatang so agasu asareibo jisa amangi agwiki kiri wata kiri ameri kiri kiri si mango tere da pusula ma ifo ala zani hal magi tere na pupuchala tamu kodrochi na kumin wasi na nduzu kumin wasi ya uta kumin mingi na kumin wasi ya tina benisu mbibani ya kati maumi amer so akumwala peko su ayi gitenti tingo yawa yirongo pata ati tingo yawa ma ayi tenti ya leke kodro na pe tawa leke kodro ya leke miri ma leke miri ya peso so afini mero so agasu ifo aduli chala na nduti miri ni aleke sasara kwa kenjuri mingi
4: Alexu, ala gamba kora su ni alim tenzana masika su lasu.
3: To ala juya tia kitimbi, bi fana ala mpa iti kodro giriri. Ni a tere su, igi tene. Ala mani, kito ala bata a tere tala kwa ya aida. So asigi a ondo wango, so asigi a ondo wango. Peti mulo mga muza a tere mwa pa. Isu la ake sarse ake pedro, mina mpa iti kodro, anti iti kodro, ake pedro. Na to aga tere mba koko, mwa fana ala ni. La petit avancé nani ta guna devo
4: singila me la sote ne mbili palasi wala mini pikango patara da ala bumbi tone ababa kutazo ko do ala bumbi tone titenela buli chala titenela pika patara nduti aiti ko do tona susi bani ya tenene mini bo sigi na magati bonge lo sarte ne lunda kondo para su eske ala su kutazo ko do su ala buli chala wa wala bangutala tone
3: itene tu piso di bambi na po asigi comme ya mon ngini kanji yani ko jo ndeke la sigi après ndeke a unda kondo na para agwazani mbo wa sigi mbo wa faral tapandeni azani anki mili kati afanda okoni to ikira legi tinchia igbo kwa tin zapa e igbundia wo fa so agwazani na imatere a sarayi amuna sala sanda ka amuna tokonya Ah pour moi, je pensais quand même à Mangotéraga, à Masika qui fait ça.
4: Ok, à Masika, à Mangotéraga, à Poutia, à Bakoro.
3: Bakoro, à Gatera, Bakoro, à Poussoundou, à Bakoro, à la Inga, à Ndia, à Sara, quoi de Kodrini.
4: Y a-t-il Vakati, Bolom Engi, à Koke, nombre de quartiers, à Magali Bolombi?
3: Quartier, c'est dit, Makora Boulom 1, Makora Boulom 3, à Yati Kodrinaga aussi. En Bagin Douzougi, c'est une amoïe du Dazou, Boulom 1 là. Moi, je suis venu, je suis boulom 3. Après boulom 3, je suis boulom 2.
4: Mais il y a un boulom 1 sur le quartier à côté, à Mokunje Koke.
3: Mokunje Gousse.
4: Quartier Gousse. Et tu es là, à quoi les amis, à Dema Ondoni, à Masika Koya, à Dema, à Tenti Bumana Gonda, à Tenti Jimondoko, à Mimiso.
3: Sur ma commande, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis problème je suis là, je suis Même en jitabati à la peau, en tenant en jitabati une balako ou ouku, mais en accordant gazo à l'undia, il l'undia. Besoin au moins, il est mon goulangonda, mon toucher et ma team bourra. À ma toucher et ma team bourra, ma gana quadro, même ma couche, à ma fête et ma petite bagara, ou tabac, le coup de mon warren, son endroit, la gin du coup de quoi qu'à bavi grandu, au gazo, yadap. Où c'est ni, yaka, yerti yaka yadap, elle que moi bagara, à gâteau kunati yaka. Son bitter à ma son. Na yatin je so onsu ni mon ya lu njulu e taroko atuku bagarada abubani tu lo na makunji ala guna ndu bo su pefi agwasika su pefi amwazu chef a chef ti adakwa agwasi ni ati yakani abaya kani agwasi ya pesa mburuni hawa gamburuni ya miasari ya kwatu eh leso gagre ti ne tamburu Yodi, yodi, agwa sika. Agatenye ko dona azuni bo, azuni ya amata yang muruna pe, ana giteren bi alkiri. Ya kachi mo yimson bagi singi singi singi. Ha yinga isu pe sara. Ha mi pardon, ha yodi, titan le tena a bejini. Ala bataya manjuni, al baya kala pi, ta idutinjuni. Mbagi ya kati ya machala me ala pi ya ka pe sanja. Pardon, ifu le tena zuluni. Ta baya ka aziter kala terini. Ala ona terini. To azuti kodro wa kobe chala tin mokete yama na gozo mokete yama na kobe me kobe ayu bentu me yama ma warasu me Gozi tingona na da fa. Ese yak ma si.
4: Ai ti kodo kutara ambala mbagi ti bolom ngi.
3: Ni mi pense na kore ti bolam so ti kutara ti anda. Hadi izani kwa ko. Ti kutara ti anda. Megi oko anga regi so la e u cela e dapo. Ngara gi gombanga iso e dapo la. Ma ti nti aso imbaji a pie na ndun.
4: Donc do ti kodo la ala grisana wa.
3: Do ti kodo ni bo. Mo ni fa so mo fa le do ti kodo le gi da ti gunam. A pie apa.
4: Voilà, à ma sœur, parce qu'il y a boomer.
3: Ah, boomer, qui donne qui? Cela est d'accord.
4: Mais attends, quand j'étais à Koli, cela n'est pas à Sarangangoumi.
3: Ah, so, ah, d'accord. Zola kayi dati mu moti lilana ngonda kayi lilana ngonda tingu danji ako
4: ala te fatenti dodoti gobanda su azwa kama kayi irini ya ngonda irita zusu me gobanda na yembi mire
3: ya kambire dodoti akutaka ala ke li sumbali sa kutaka la ala ke doni il pensait juste à même kabo na ndo ko ya gobanda so mundu me fa so ko bani ya dapo
4: imana iswa zwa zana irita irini gobanda pour dire quoi ti ganza ti gobanda so akunga nguna zo
3: amunga nguna mo koli ti soni do même zuki bi wala ni quoi monter sangamuna la vous alors que forming
4: gobanda na tenen dimi
3: gobanda sa yang ti vale bombi yang ti vale to mitena na pala
4: ala sar ni kuju
3: ki sara
4: al magiteni mango
3: magin mango
4: sala tsuwa
3: kimbi ngare gila mi ti sumbali ni sulambi sara ni e gobanda ni so mi ban
4: ala sara ta so manda mingi si tena la fa kama mkete mbai ni na azu so kama ina ndembe so
3: tenti ngagagiso ngangumi ni monsieur le juriste mi famandani famandani e kirisu mi mo tigi ngaragi awe mo dimbi ya sukala la wasi na ki famandi yani so kwa timi la bigini
4: ali sala gola ali sala gola manda kasu afana kama mimi ala ga fanya
3: ni pe fanya hapa
4: amanda kuja bingwa kunja
3: ha so manda kunja hapa idodo na mbina ngonda suma kwa sarao ndia chilo ngangu tambi fana mwana gigi eke

0: Ni igiporte izada ibikanga nawe ngonani ko ikanga ibigilo toso monte piki epi mobiluda bon moku am mogati tu kusef motu kubani akumase 50 gonani passe ake dala mosara beni akituku ambeni akituku apre bon atisu ala tukusu avumana tukusu mogoma momisu ba a edemo me zoti vongoni na i ake dape tinguso vongo tro adape
1: ikira kokite na tango zingu sola kanga na kikisu a petit mu metre ok ti chibumura nduzu kasi ya nini sene ya otro na gana yani
0: bala mogumonti kiki nivu ti 5 metre ti desa nani si mama kina yaki bako nam 2 metre u mobigi dawe epi zingu a tukusu ta pupua sara isu ha ha kiki aluti visek a sara gina nduzu ka epi na gbenigi akisingi zingwa tuma asari kikuwa mawaragi mafuta teo troda
1: metene hao troa gazi asari mafuta na yanisu akeni akitia kwa wala ala bani ila kwa sebe
0: bini akisi tomoza matimku oko ngu use so kaliteti otro nakida ti tinje umene so aniapwe timgu oko anenaligini timku use so mabi otro oko zingo oko mamuni awe mwaragi
1: adile ti kango zingu ake ake oke wala ti inje oke wala ngu oke adile nakida wala mkanga nyi tonso mdi mofono mdi mkanga mungu ba otro agada wae ipi mzini
0: otro akumasi mafutatulu na avril vre mafutati otro te mwara sek temo batani inga pwe mo kamo idina termosu avril mo wala mafuta te pre sek sa kiteni sa a duteni da me agungi agati si mwati je a otroni alanyo mo kwe mo ziti moda agati si zye ala kira rampli na yati zye mo mu mo wala mafutani agati si ut alanyo apwe septembre kamem mafutani aga kiti kiti agati si oktobre ti si novembre dati ti mafuta nisu ikalkule si kimuna nisu la
1: ala saro nguwa kena yati kusala di zingo su na mbage ti bolongi
0: bi mba na 8 ambi kumase kwa zingo ziska mbi sara 37 lazo na kontra ti bolongi donc ye ti mbi su mbi te mbi yinga ye dala mbi tene su
1: so ala tondon na ngu miyombe si lazo ala warangu balu miyombe balu shu na mdonu mba sambala kwa na yati kusala ti zingo su a nye ti njuni si ala warana yati kusala ti zingo njuni ti ala warana kukone
0: iki wara da iki wara anyamana yani iki bata tongana yesu amanki mo mogumo muzingo akibongo mo muzingo mogumo mosarani meto mo yeti sana da mo fa mo zana yati fi fingi ikagitonsu awe mogumo sara da ti ditmo
1: na ti zingo sala sarso ala na sola ngbanga ngusu ala ke sarta ala okay wala 100 200 300 si ala koma siste na zini
0: yeko ya kibata ya kase ifa don mo wani mo bata ki bitmo awe mo kanga nisu mo zibitmo na doni mena ya tingo ko mapiti sara desap mo sara 130 140 awa
1: to mo 140 su ala gati sara ni su ala ka wara mafta ok litre ti mafta ok wala
0: wara fi mo sara 100 mo zana litmo mo wara di fi yo
1: mena ya ti otro su ambini ya ko ra re wara ne ni wala gi otro la ba gi mafta na
0: ta gi mafta ni i wara i da akete ni su like wara ni e bo ikite ni
1: me bini ya la ka wara na pa
0: buzi mo petelu otro ti mo na wa buzi kwa mwara luda epi mwamu buzi ni mwazana ya tingu nguna sigi mwazilo buzi na wae mwaiti toiti mwamoto si mwaiti toape uambeni siwasu akifono akigisu mwakanala mwara nginja mwakiri mwamungu ti buzi ni su iiri ni sulu gileti duma mwafuru ni awe dutingbi na asi awe su mwiri asi wetu mwaba sulu la ni sigi nani su epi alanyo
1: doke sulu ti veke kwa yeda sulu ti otro kwa yeda mafta otro kwa yeda sigi labo ala te fali kene ti a njuni sola wara me akpali tiyala ka wana yeti akusala tiyala ti tango zingu na yeti mwanda su
0: vre yesu amardi yoko mbururu paski mbururu na 5 kilometre ti gana piko dagi mbururu luduti na respe na i atene yada dape mais 5 kilometre ti gonaniso mburu atena akibako ti ni mati gudape yesu ikina kpali ti guti gi poru ti kekeni paske igwe 15 kilometre ambeni agu 20 kilometre si ikanga zingoni me bali ti amburu tongana mogu iso 5 kilometre ti gonani atene nyela mogigi ndutuma pe mokiri ba kwalisu akina i simbi to sare ici ikanga zingo na ligue na pesi ina nja pesi la
1: me na yats ala te fantenti warongo wa fu bala ko me politique gutu ikibagia velu na mutu la konso est-ce que ala ke kanton
0: ah i warafito ne to mokanga zingo wa monafia pesu mbini famiki mosu lukina fi mogomo dutima undalu ah itatimbi muna mbifiti mbisu zambi fao trotindida epi to lumuna mawe mopelu 20 litre si oko mopina 20 litre ti otro mamuni mozada bita si mabatani bita moka otro ti monawe mufiti mbati moni mokir nandu
1: ala ikana ndu ala iguna bangi wala buka wala
0: batangafu ikana batangafu azuti sipi kwe akivona yati kodrogi azuti sama makwe aduma ala kivoni na yati kodrogi mganguni ikana centre
1: ne legi ya kedape suwa la kagoyoni tongo na yesi guna ni fui pasi fui ti otro na mingia
0: iye pus tomo yeti mu ti guna ni ti kaso ma unda pus na titi mbati mo ton lo yida akisengi lumunga mo epi otro fini mo peina 5000 mo muni mo gumokali mo gana lo pus lo
1: ala gwa ke kaso akwa la kana legi ya pa tenti
0: isi na barrier ti otro su barrier akitapi barrier ti otro mo sit mo datere 20 litre su mo pegi mbangu mbangu magunani utate na ji 3000 awa mayanga ti mo gba me aki yesu idati kagini idati sare gini awa iduti na peti ti wara savon ti wara bongo ti wara kobi titi
1: donc aka oko mini pali sola ke wara ngati kusala zingula iba mini itana tersala ita ibarala kasi ikina ati bolonge bolom ako kango patara ndoti kusala so a wabia fike sona bagati bolonge kasa ipusi ndura tersala nga ala kwe ni tsala zazango tsala ala fa yitsala kujuni
2: Jiritu na kiboro Alfred.
1: Niyala la kisara lasu na ambagi tibolomge. Tenti suyi bala la kena yati. Kete kiskita la la ka yuru. Kita kumba. Me ala wara legi ton isi. Ala wara patasi ala kana isu.
2: Wa legi ton anambi fayaka. Jagati karaku. Bi wara lenya si nombre di disak la mi gubangi mika. Ipi na mwara kete patane. Bi jirin bi vana kumba mika. A ide mina ata program ta mingit mina wazmi.
1: Ala kaya wasu eske la kirti fankore yaka. Wala ton. Ati ala unji na fankore yaka wa.
2: Toujours nous battons fort. Nous n'attirons qu'à la bimbi dans le pays. Nous n'avons pas passé. Mon sort est qu'à en tout un mon sort. Et puis nous n'avons pas. Mais quand quelqu'un commence, il faut toujours nous battons fort.
1: Ah, combattir à quelqu'un la famille bimbi. La magie bolonge.
2: Mingi, il faut que j'attire caraco. En plus un jour, en plus gozo mukanga na yani. Asma bota isu kwa gozo. Le gundang bati bénéficie à kana. Là le gana mo. Qu'est-ce qu'à même bimbi c'est à peu aider.
1: Voilà que faire caso na yati ngonda caso à la que disinjuni. Sécurité que da ala sa putala yamba
2: na yati ngusha on ikinak pale o faya kaso mburo ga argi mulu pika ngo ndo mo na mo lenge wali kwala pe ala si ya approche kir même ya kare nduru no pros na tertida ala ngbadi tumagi pokoti na ti ngo koso quand même da passa ndoni si wala a risi sola kama ala ala refule kete ti quand même ikiri faya kana kampemati quand même yo ala njuna alingo ko beni
1: sola e jisu ala ke penser ti tene ala 100 minutes junior kora on kango isa dana ya kusala ti katala
2: edi kusala ti kango isu kango ya grotte mini section suma ujere même mo chité ko mo kirga ya ka ya kangwa di abigi mo dam tene mo kagina yao vitene iza kango ina pa
1: sola ya faya kasu a ko beti kani ala kazana da kijinjuni akudeti kusala ni so afana la wala wakudikwati ya kasu akisiga muna la wangu na ti kusala ti fango ya kagi
2: oui ala sigi ala muna yuwangu ufaya ya katu mwara kobe umu mwara karku zana langba uili muzana tasak mfuyangani komple mungo zana hati adutimbi tanso epok tilo kango karku na sigi mwapetu wara 12,000 etu al mwakani mwara mwara mpresa njana terima tene mwakana hitmo yesu mwasorosu kobe ti ya kagana ila
1: ne ti ngoisu azu mingi ya magi ti bolom de afaya kati karku wala ala faya kamingi
2: oui ti ngoisu awe daga moy maboko amna yimina ngongo jikaruko eh parisi kina nigi minga pala sarasi ari tardime isai fori bata ilugini asigi pendre imbadi sa sa class na akimazo
1: ah ici ma tanti nguza pa sarasi ala faya kana rita ambina ngati luko beti aka eske aketa tena bage ti bolongi akwali ai datanti nguza pa
2: tatene bale ti nguza panzo un peu partout fa fatura kana lugati jire si terja plantera de
1: na yati kusala ti fango ya kaso amina zo dake batanya ma bagara mala faya kanto ya
2: tatu wara nginja ti akani mvona nyama ambina vona bagara ke du ambina vona ngasa na kushon ke bata na ko do mini je bakani si quand même après des idées.
1: Alors que faire quand il tonso voilà la fin à bagarre.
2: Ningiti na bolongé il faut qu'il y a quand même bagarre.
1: Eh voilà bagarre nando si y a la batani si pas sur la fin à casso.
2: Ils vont tout en bourreau y entraîner l'angbi à la fin. Y'a quand jona ou monangin jam pey bat mon goulou tourer mon y'a quand y est puis doit avancer na devant ils se sert à gaming là.
1: Alors que faire tiens ok so si la so voilà voilà alors ça rend d'accord na yani alors kai na yani alors ça est ok.
2: Sinon force de tomber mon ça 2 hectares de car casso quand même en musique n'entend n'a pas ça si à l'épendre mon signe n'a ni au réussir.
1: Il sera bon à combien à Bangui ou à la Batanfo ou à la Santo.
2: Déjà tout capital c'est que Bangui ton nom mangue le car quoi avancer et gogna Bangui car quoi tu vois il a besoin de
1: à la quand habite à la guise n'a pas l'insou t'il est guin t'il est guin souffre
2: vraiment t'en dis les guin souffre il peut demander il bang bisou en gang de nous mais gouvernement d'une et quand même les tirs en doute il est guin. Et dinga ici peut tenir il gona ko beti na bangi go kani waranginja
1: gitama gona geren kete de sang kete moteni la
2: ya tenesho wala itatmi il va pas se trouver gouvernement sauvé ici
1: wango tele tona ndati ya wafango ya kanga ndati a kutazu control tikamuna wango ko tenir ala war legis tenala gona ko betala ya tambola yamba titene ala kanela kirio
2: wango ndina tenene gouvernement moi maboko lekena ilege tenai ko beti il moto là sur Gogi automatique si bangi kai war faida il va na combattre ikiri avancer là devant bangoti là
1: à la faida ndamani
2: et il y a le bureau Alfred on a cessé ce type long
1: ikira singila
3: makuraya rini makuraya.

0: imbala kuna chitambala tukusati na bageti keteko dosu ake bolom akoswa kina legiti batan futu gungona buka nila kibukira na yati kwa pika mpudati na yati ake tako dosu na lusole kwe mkonzi ti bungi tia masika ti bageti bolom akoswa ke ubrise wazus luida tena luki atani na unamundu ti migi front andi fi itine pakare barala ala ke presidenti jeunesti bageti bolom 3 me lasu ale mifana yi dutungo ti masika ti bageti bolom 3 eto na bagegi
1: dutungo ta masika na bageti bolom 3 amasika duti pendra sinye metalita la akanbatiso na ngusu njoni ngunja papika pe asara si kwa taya kakwa akagina rita
0: donc changement climatique yake na bageti legiti buka na bageti bolom 3 genila sasi ala de maminga
1: ay de mamingi mbachingu inga koma wala ndu burui kiti tone wala isa tone inga pe donc de mbachi tu ayi mbachingu so atima ndantra wala de mo tene yi kuna ndu buru me inga koma njoni lungo yape wala njoni pango yape yakape apaliti
0: no de ma ke de machala mingi ya kutiti fango ya kasusi ala luko bena ritar me nguti poko ala sa nto na kinila
1: ah ni
0: me la so ala ke na yati fango ya kasala fasu eskala sa mini kusala terani a masikati magi
1: bo kusala pe du na terani toujours na batene sumbite lani na legiti kwata zingo comme temps so andate na azu a turina bagi ya kakita we tene yi mwandi a octobre di gumona na we ala ke kirande na ndo chi kwa chi zingo si apeji ideal
0: mbimbiri kusala ta masikagi ya ke tine na bagi bolom 3
1: mbimbiri kwa ta masikagi ya kagi kwa chi ya kana kwa chi zingo
0: kwa chi ya kasala sa so ala ke batanya mape
1: ala ke batanya mausi me contre ta na malata na masati lani so a fanya madbani mingi donc azu ndo chi pika patara na patara tena ala waranga ngwanda wa isala ki ya mwa watanya machikira na plus
0: ni ma na bageti batanfo centre ake mu a mbili ndo kwa swa kana belita pa ngumu mboko na azu tati a ngwa tinya mama eske na bageti so azu na sigapa
1: na gisu bageti bolom ki jamais bon iko igi tuti ki imagine tena bon et là akanga ligi parce que na bageti centre ka akaidi azu bani même mini projet sur la ki umi omi ki tuti ki magiate neni lokumu mboko na azu wala bageta déplacer wala retourner ka na kuti chigi jamais mini ton zo asina kuti chagi ape bon iko ite mawala na kanga lege ite na marta ina sigite na ide ajin de machimi ki bolom
0: na yati angu isu alunti onso mbini ndu kwa ti gati pus ndurna la dapa
1: jamais na ngusu amena projet gagi absent mi me irishi projet mi ki sakite le mois bénéficiaire gite na servial mais comme ki bolom 1 et puis bolom 3 mais na kote ni na kote ta bolom 1 la a recevoir la nani na kote ni mitajin mi na bagiti bolom 3 mini zo akwa wara ite a bénéficiaire zo aga kambi zo eta ki kodroni akagi ako me akambi ni de chef me kote ni la wara kote na wara pe asara si aduchi yande mawami
0: me na nguti gichingusu eske na yati ngonda sarongo ita masika ya na dushimuta na yati ngonda ka aitone ala nguti ya bururu si ya ipali ya gana pokoni wala abagara cha bururu so kama wakete ya katela si ya ala ke chiri na pokoni wala si sunusu ate gankora pe
1: bon na bulongi kuzu mem na bangi kisa so na mbina ndu ala ki matene ba ya vila su irni bolom ajina katet ala sara iti vitala ala ki tongazo me patara na patara konse na konse atima iba piruta ina jimni ajina duki pendere singi mem na batanga fu ala denye metala ati tena ala ma wala ajin ti bolom usara mini tonso jame me susi su iki dana ya ki mwa di juen mina jen miki mina mbura buba ya katlo komple bon lugu na reklamasyon nika na devanti su prefecture l'expliquer ka sous-préfet le tokamina zoso wala ala ki asep secteur ka aiso agda wala elevage a tokala gagatena il faut ala gagatena wara mini mburoni a dulo uzalo pe yakani ala gagi pendre amburna buba yakana wala pusu na tertia kani ki tela descend a go jusqu'à même na niveau tamburna ka wara ala amburna bertena atene yakani so bagarta la buba yakana jusqu'à bi ala tamburna la za encore la signal ici quadro atene il faut lo wati yakani le pied droit de déplacement et puis na droit de carburant tala si ala kiri na ndoso kambi kwa miki gambi sina ndo chitene ni ambata na unda teneta iso droit de déplacement ipi
0: ala ati bagiti ndo kwa ti elevage ti wala ti agdala unda nginja
1: ala ati agdani la unda nginja niso bon ando sumbi kwa mbi unda la mitene bon yiti zola buba me ankora ndo ni adi ala wara solution ala fe me ala kira ankora unda na lungi nja so iski akasara tonso atene chame pourquoi pa mbi kiten tonso akira ankora sina devali sous-préfecture ka wala ala tene nye a konvoke mbi prezali jenese na mokunjini epi na jinto abuba ya kalulo oyi guande ji gojisi kati tene iba programme ni gojisi avisi gati expliquer condition asara sala undangi jani si keso na sous-préfecture sous-préfet akena zoni libéré la ni si kiri on en dessous là akason ingango même na côté tajin ki akiswala na pokona kira encore buba mini yaka meiki guna réclamation ni kati tene il faut i wala kira encore ipi inga na duti sa buba so bon inga de ce pete na igo i réclamer d'après et puis zagi de patiso abuba na pokoso anda ki tonso singira
0: ila de masusi akena bagi bolom dalti a ita susi akefaya kasi amba nyamati ya wabatonga ya masuo akamburu wa tenisi ala ke war solution ki mo na pokoti ade matala kire na pe na ile ndo ti tene ipika patana la ala ke fa de matala so si tene a pota skobra biling ngamo ndo ti a wafango ya kati tene kire ke a pali a kire ti tene a sida mbagiti batang vumi pepeni la itene pakara ubris bengo tala ki tone est ce que betala so ndalti a marango bati kusal tonso
1: betia ki son même na yata réunion wala kinye atene il faut tonga mbura buba ya katmo il faut mo mumbeni bagarani mo chimla ya ti yakana il faut mo dulo mo kangalo na ya ti yakani si wanaga bati faki ba akaya kaya iso bagara chilo la buba yakani si lopi na mo mais même biso mbiki tentena la so mbiki sara kwata bagara mitamula poko tamburu mbiki fo bagara mais mungo bagara chimburu akafasila pe mungo bagara chimburu akangangu zo même ou c'est uta au je suis petit du même bagara chimburu ako si tene adulo so wanila dulo azaka manago chilo wela zo ou c'est uta si petit du même lo mais tonga mo wani ako tonga so ti tene mo gochi mo bagara chimburu akangangu si tene mo sara ngiat ma pe bagara ni lo petit fo même mais la kona ya tari ni ona mbina tambula wala ana difata mina kutazo atene il faut tene mburu buba yakati mo il faut mo du bagara ni mo kangalo awe si wana ga bati fa ki baka bagara chilo si lo peyeni mais na dungo bagara na difati mbi so mbi ki pina di jeunesse mbi komi sara kwa ti bagara mi nga dugo bagara ti mburu ako akingangu tene mo wani tonzo go ti bagara ti mburu aka fasila isu mbi ingala
0: wango tela ke munda ti amara sango wango beto sana
1: mo komi na ke fasi tonzo bibe cha zoni so ambura pe buba yakata la so akason mais itaki ki akuta zo ti tene tentena milingi tenara ba ivinema ake ava ya ke la buba na ti ivinema me ati ma tension ta ina jimna ve don ina ki dasu tu lo kanga gi betlo et puis il sera gi pendre batane so il dit sara so quand même il dit na ati pe mais tene lo golo fanjin bati ya kalo so buba ke kere ke avia mama avia baba pe tena pe loro u wala sara mina ti choni ya sara jona pe don gi wango so ki muna jin tene ha du ina kanga ngo bina nduki tala sara gi buba so
0: ubris wa zuala ke president ti jeunesse ti volon toi ikira singila
1: ah merci bi comme ikira la singila
0: kango patati na mukunzi ti bumbi ti masikati magi bolon 3 au zinga ton so wa ikira singila la fali na yati ya kango patati na ndati maingo ti amasika na bagi ti bolon
2: ti lasu a unze wa ikira singila mingi na wa ngo ikwe kwa singa ti ti lasu a certaine na nduti kodro ti bolon so a ke 14 km na ligi ti batafu na buka singila mingi na ibise ya na ala sukwe a ke sakusa ndati maingo ti da foron de kiluka ala ngandjoni
3: gi foronte andi show na bagi ti bolon kilometre bala ko ndobino shuti batati batanga fo la pika patara itaka imuka mana batati bongi gawe ti enga so aluti tonga so tanza paida na enga ti peko ikigo andira wa Afrika na mbige ti gaga ikwara tera na wakosinga ti so kan batani ka tipika ndinga patara on direct na ndoda fond de kiluka na lango ti la enga so kiga ala mbazoni
4: voilà singila mingina la idrissa ya singila na zokwe eko de province a unzawe imam zoko akigona ti tene iwa tera na sabuna na resana ilo ndalita sangutila kwi ngina ti pese mongoku

0: na vakango bongo wati na jumet bala ma jumet
1: bala ni denje kiki jumet
0: tunga na nyo
1: aba isi ni karaka
0: ilala magoti na kusela zo zoni la kuina si wani goda ma jumet
1: isi bagi si wati na mbege di buya ma mbege antonis na mbege di buya
0: oui bon, à zone qui va dessiner là.
1: Il a mis.

0: na boire iwaratere na junior ni la ibarama.
1: Merci barala junior na boire la.
0: Junior boire ni katwa na la cuiso.
1: Ai boire ni ngati dali to tume kingunja pala londo melo zati de na sese.
0: Me na bomnge kongwa pika tumo mindo.
1: Merci Gabriel de pika pe melo zati de na sese.
0: Lo vu ko gingbi bon, ok lo.
1: Ni la.
0: Donc atumo de na atumo ambage boire.
1: Eda.
0: D'accord, nzoni la kuna sewa.
1: Imungana la na ngadi bibisinga.
0: Singila.
1: Imuna yati Richard kule kina boya rap. Imuna ngambi kini mo pete kule ina boya rap.
0: Ah.
1: Imuna la famille la rue complet.
0: Oui.
1: Imuna jeunesse mama du Sara 5 complet. Na ko tawali sa ti mami na mama du Sara imuna la bonne imuna la ndinyoni journée.
0: Nzoni la kui.
1: Ndoni la kui.
0: Ah.
1: Ikira na ala na ngadi bibisinga ka.
0: Junior tu bois singila.
1: Merci na la.

0: Ibarala
1: Ibarala mingi
0: Ibarala aussi mingi tala nizo na bagendo iritala
1: na
0: bagati boda
1: boda oui boda
0: zoni la kunasi wata la kambaiga
1: merci na la mingi zoni la kunasi aussi na la bigi singa ka
0: singila
1: Yeti barasi watu miso akimaso mbi kwa mingi mbini na metizo kama mbini birika donc mbini mungu na lobara usi mingi beranje sa yo ki vene Ruben
0: oui
1: papati nga me lobo yo ki vene beranje donc mbini baralo ibara keza ma ibaris na bongi na seze si bongi
0: Yeti
1: barasi watu miso akinambeke ki dindo
0: oui
1: ibara eto kama ki beti miso loke na seze si buda kere si la kimoge di barako garati ni namba kiti bumango namba kiti bumango ka usi namba kiti busui
0: kwa
1: ya sila la tezo nkara zo warungwa la rambi wala lakuko
0: aha singila o
1: merci merci
2: Ekes
0: ala kena tere timiza ala mande kiluka nzuni kobe na ngata nze na ngata la La fonde qui loue Kabara. Iri, ça soit Iri, dans la Ida. Il m'a donné la D'accord, on se dit la cuisine, c'est Watala. Oui, il m'a là.
1: D'accord.
0: Singilao.